a ku nga ha ri n'wana ku xexi va ngo a swi ku nga a vona ti komba ka ri n'wana a ri munhu kwala matihlweni kumbe hi ku a hi munhu ke 060-875-942 swi swa misava leyi. Is 060-875-942 hi twa ku xandeka n'wina mhaka leyi wani mi yi vonisa ku yini vangisiri wa mina ni ri mi nga ni teka mikisela mi le moyeni ahe mi le moyeni manito right